0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Paul Kranker. Nach Kritik legt die irische EU-Ratspräsidentschaft einen gekürzten Vorschlag für das kommende EU-Budget vor. Demnach soll das geplante Gesamtvolumen für 2028 bis 2034 um 10% sinken. In Brüssel ist unser Korrespondent Johannes Pernterer. Was sieht der neue EU-Budgetvorschlag im Einzelnen vor?
2: Die Iren schlagen für das nächste siebenjährige EU-Budget eine Höhe von rund 1,83 Billionen Euro vor. Das sind 159 Milliarden Euro weniger als von der EU-Kommission vorgesehen. Europaministerin Claudia Bauer von der ÖVP sagt, für Österreich sei das immer noch viel zu hoch und verlangt weitere Kürzungen. Bauer sagt, man könne nicht, wenn man zu Hause jeden Euro zweimal umdrehen muss, die Ausgaben auf EU-Ebene derart erhöhen.
1: Johannes Pernterer aus Brüssel. Auch Deutschland lehnt den neuen Budgetvorschlag ab. Kanzler Friedrich Merz sagt, das Budget müsse für die bezahlbar sein, die die Hauptlast tragen würden. Deutschland und Österreich sind Nettozahler. Sie zahlen mehr ins EU-Budget ein, als sie an Förderung bekommen. Das deutsche Bundesland Mecklenburg-Vorpommern dürfte trotz AfD-Sieg eine weit links stehende Regierung bekommen. SPD, Linke und Grüne haben dafür gestimmt, am Montag Koalitionsverhandlungen zu beginnen. Bei der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern vor 3 Wochen hat die rechte AfD gewonnen. Keine Partei will aber mit ihr zusammenarbeiten. Die CDU scheiterte erstmals in einem Landtag an der 5%-Hürde. Die Ukraine zeigt sich empört über den Dieselvertrag der USA mit Russland. Präsident Volodymyr Zelensky teilt mit, das sei eine Investition in den Ukraine-Krieg. US-Präsident Donald Trump hat mit Präsident Wladimir Putin vereinbart, dass Russland insgesamt fast 2 Millionen Tonnen Diesel an die USA liefert. Dafür setzen die USA Sanktionen vorübergehend aus. In Ostafrika droht ein erneuter Krieg zwischen Eritrea und Äthiopien. Eritrea hat die UNO um Hilfe gebeten, Äthiopien habe den Krieg erklärt. Der UNO-Sicherheitsrat kann gegen Staaten wirtschaftlich und militärisch vorgehen, die den Weltfrieden bedrohen. Äthiopien wirft Eritrea vor, es unterstütze Rebellen. Tatsächlich geht es offenbar darum, dass Äthiopien wieder direkten Zugang zum Roten Meer bekommt. Diesen hat Äthiopien verloren, seit sich Eritrea 1993 für unabhängig erklärt hat. 1998 führten die beiden Staaten 2 Jahre lang Krieg gegeneinander. Ein abgängiger Häftling der Justizanstalt Graz-Karlau ist tot gefunden worden. Nach Polizeiangaben hat er Suizid begangen. Warum, ist nicht bekannt. Der 22-Jährige war gestern über eine Mauer geklettert, obwohl er als Freigänger die Anstalt in Graz nach Abmeldung hätte verlassen dürfen. Der Niederländer Max Verstappen erreicht als 4. Formel-1-Fahrer 50 Pole-Positions. Verstappen startet morgen beim Grand Prix von Singapur aus der ersten Reihe. Er war der schnellste im Qualifying. Neben ihm steht morgen der Monegasse Charles Leclerc. Der WM-führende Kimi Antonelli startet von Position 4 in Singapur aus. Das waren die Nachrichten mit Paul Kranker. Zum Wetter.
3: In den nächsten Stunden kann es überall in Österreich regnen, zumindest ein wenig. Nach Mitternacht wird der Regen weniger. Morgen am Sonntag lassen die Wolken zeitweise die Sonne durch. In Summe kommen in den meisten Regionen zwischen 3 und 6 Sonnenstunden zusammen. Gelegentlich regnen kann es morgen besonders im Bergland. Die Temperaturen liegen am Nachmittag bei 11 bis 17 Grad. Bis zu 20 sind es von Wien über das Burgenland bis zur südlichen Steiermark. Im Norden und im Osten kommt morgen lebhafter Westwind auf. Soviel zum Wetter mit Thomas Wostal.
4: Es ist jetzt 4:04. Hier ist der Radio Burgenland Verkehrsservice. Alles ruhig. Sie kommen ohne Probleme in den Samstagabend. Gute Fahrt.
5: Hrvatski Journal.
6: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu danas, subotu 10. oktobra. Pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. Brati Lukas i Petar Rešetarić su odlikovani zlatnim časnim znakom za zasluge za grad Bijač. Oni su suoblikovali javnost i se pritom svenek zgledali na kvalitet, stav i društvenu odgovornost, naglasio je gradonačelnik Mihajl Ludvik pri ceremoniji u Bečanskoj vječnici. Čujte već od Anke Schneeweis.
7: Umjetnik Lukas Rešetarić da je dostignuo generacije oštrinom, humorom i jezičnom preciznošću, a Petar Rešetarić je, ovako Ludvik, novinar i moderator koji je građankam i građanom izborio rič u mediji. Lukas je rođen 1947. ljeta u Stinjaki i je 1951. ljeta s roditelji i bratom Viljom došao u Bijač. Od 1970. ljet je uz drugo sudjelivao kod benda Šmetalinge i u kabaretskoj grupi Kajf. Od 1970. ljet je stvorio prvi solo program, nakon je slijedilo još 30 daljnjih. Veliku popularnost je stekao kod glumac u ulogi majora Kotana. Petar Rešetarić je rođen 1960. ljeta u Bijeću. Po študiju prava je počeo djelati u ORF-u. Mjerodavno je oblikovao formate kod Am Schauplatz, Am Schauplatzgericht, Ein Fall für Rešetarić i Bürgeranwalt.
6: U Trajstofu su kuć živili Romi u vlašćem naselju. S početkom drugoga svjetskoga boja su sve stanovnike naselja deportirali. Neki su preživili koncentracione logore i se opet naselili u Trajstofu. Danas romsko naselje već ne postoji. Poslijedi Romov u Trajstofu se je odpravio koleg romske redakcije Adi Gusak, a Anka Šnevajs je o tom sastavila sljedeći prinos.
7: Prva dokumentacija Romov u Trajstofu se najde u matični knjiga sela 1874. ljeta. Tokom ljet je naraslo romsko naselje uz Vulku, tako da je kuć u takozvanoj Ciganskoj ulici živilo 46 ljudi. Po boju je opet nastalo romsko naselje, ali onda na rubu sela. Tadašnji načelnik da im je to mjesto stavio na raspolaganje. Karol Palković je kod dite upoznao Rome.
8: Prvo će se znam spomenuti je bilo to da sam s moju majku senek na Božiće s nekimi dari prošao različnim familijam od naših trajštovskih ciganov, kaj je dila ona zato kad je bila žjetva, ali trgadva jako dobra, rado dat komu ča za Božić. To je bilo prvo če sam se znao spomenuti, da to onda sam bio moguće da je 4-5 let star.
7: Redoviti posao su Romi kumaj imali. Pomagali su pred svim seljakom za vrijeme žjetve.
8: Velikom dijelom su šli na Tuabri, kad v Paorskom stanu se senek ljudi prohalo za žjetvu ili za trgadvu, ili za krumple snimanje, za prekundu snimanje i tako dalje, a onda su si senek mogli ljude uljat da su bili friže gotovi.
7: Karol Palković se jur dugo angažira za narodne grupe. 2010. ljeta je pokrenuo milju umjetnosti u Trajstofu, kada neke umjetnine spominjaju i na NS vrime i sudbinu Romov u selu. Njevi slijedi se sada najdu još samo na cimitoru.
6: Televizijski prinos o slijedi Romov u Trajstofu morate vidjeti zutra u Dobar dan Hrvati, 5 minut po pol drugoj na programu URF2. A opširniju dokumentaciju morate vidjeti i velik po hrvatskom magazinu u romskoj emisiji Romano di Kipe.
4: Šport.
6: Nogometu. U 10. kolu regionalne lige Istok je Pandrov Čir doma protiv Bečanskog sportkluba dostignu remi 1-1. Pandrovci su na 9. mjestu. U Ligi Gradišće isto 10. kolo je Lajta Prodrštov tukao nogometnu zajednicu Novo Selo Pandrov Juniors 4-0 i je tim momentano prvi na tablici. SK Bjeloselo 8. na tablici je od podne dobio kod i protiv Lakinpuha 5-3. Klimpuh 3. na tablici će se u 7. igrati protiv Gornje Pulje.
4: Danas.
6: US predsjednik Donald Trump je po razgovoru s Vladimirom Putinom nazvistio da će do Sjedinjene Amerikanske Države dostati nekoliko 100.000 tonov dizela iz Ruske. USA da će do zato privremeno ukinuti sankcije protiv Ruske. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oštro kritizira UFDIL. Zračna luka Bječ Švehat je u prvoj polovici ovoga leta imala za 3,2% manje putnikov. Nje šef Günter Ofner naglasio je da su visoki stroški i pred svim porez na tikete uzroki za manju atraktivnost zračne luke. Nepoznati počinitelji su rano jutro eksplozivom razvalili bankomat u Fidešu u Kotaru Borta. Iskanje počiniteljev je u punom toku. Informacije iz Ugarske da se je vozilo jednoga počinitelja našlo u Sambotijelu, austrijanska policija dosle nije potvrdila. Prognozi vremena. Do polnoći će biti pretežno oblačno i od časa do časa more slabo curiti. Druga polovica noći će ostati suha i biti vedrija. U sjevernom Gradišću će puhati umjeren vjetar iz sjeverozapada. Temperatura će pasti na 12 do 6 stupnjev. Zutra nedjelju će biti privremeno sunčano, pred svim od podne i navečer će se pojaviti i gušći oblaki. Pojedini pluski su mogući pred svim u jugu zemlje. U sjevernom i srednjem Gradišću će puhati živto jak vjetar iz sjeverozapada. Najviša temperatura dana od 16 do 20 stupnjev. Prik sutra pandiljak će biti premjenljivo s oblaki i suncem, u jugu i s pojedinimi pluski. Vjetar iz sjeverozapada će dijelom živo puhati, najviša temperatura dana od 14 do 18 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal, ja Viktorija Palatin hvalim na slušanju.
9: Za smisao.
10: Sestre i brati, današnje evanđelje prikazuje Boga kod čovjeka kralja, koji je pripravio pir sinu svojemu. Vidjeli smo čase zgoda, pozvani nisu hoteli dojiti. Evanđelje je upućeno prvo onima ki peljaju izraelski narod, a pokidog ga nisu bili dostojni, onda je Bog pozvao i druge. U današnje doba neki, nažalost, projdu od Kristuša i napuštaju Boga, odlaze od Božje gozbe i ne želju biti s Bogom i uz Boga. Svi ki se diču svojim bezboštvom, dokazuju samo da je malo znanja i mudrosti u njegovoj glavi, a mnogo zloće u njegovom srcu. Oni ki su otišli od Kristuša, ne želju ne pokusiti živjeti po Jezuševim ričama. Jedan čovjek reče, oko mene ne trošite vrijeme, na vaše posjete nemam vremena, nemam interesa, ar za mene sva vjera nema nikakove vrijednosti. 30 let nisam ušao u crikvu, napustio sam je. Kad umrem, spalite moje kosti ili me hitite u smeće, ar čovjek nije ništa nego samo smeće. Tako je povidao teško betežni djelač svome svećeniku. Ali Bog je svladao toga tvrdokornoga grišnika i bezbožnika. Osam ta jedana kasnije umirao je grleći križ Jezušev. Sada je drugačije govorio, dragi svećeniče, sva ta bezbožnost ne dolazi ni od čega drugoga, nego od zloga života i nerazmišljanja. Oni ki su prošli od Boga, namjesto da živu s Bogom, tako vi radije izibiru samoimanje, pinese, uživanje, grih, interes tijela, a sve to rađa odlaskom od Boga, crikve i vjere. Jezus nam želi reći da Bog doziva svakoga na svoju gozbu, a onaj ki je pozvan mora dojiti u prateži za pir. Pratež za pir je simbol obraćenja, promjene grišnog života, simbol vjere, milosti, čistoće. Sam Jezuše preteča sveti Ivan Krstitelj išće promjenu života kod preduvjet za Božje kraljevstvo. Naše misli, riči, vjera samo kažu kakovo je naše srce, kakov je naš život. Dogovori su protiv Boga i Božih zapovidi, ta persona je na putu izgubiti vjeru. Poznati Blaise Pascal je rekao, živimo po vjeri ako ne želimo izgubiti vjeru. Živimo po vjeri, pa uopće neće biti nevjernikov. Na Božju gošćinu svi smo pozvani. To je veliki dar i milost iz Božje ruke, ki nikada ne smijemo odbaciti. Kdo odbije ta Božji poziv, odbija i odbacuje najveću ljubav i peršunsku sriću kad dura vječna. Veće nesreće od odbijanja Božje gošćine ne more biti. Pokažimo svojim vjerničkim životom da smo dostojni poziva na Božju gošćinu i da smo od dobroga gospodina odibrani. Amen. Farnik Razoran Tadić.